Nhìn rượu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ chẳng mùi vơi. Kênh bên rơi bay, nhìn mình sẽ cố mày. Quý bất lần gặp, ôi dịch vật hype.